Ya, aku tiza tika anza ereza tiza kama kasika niti lua yevta tika iti zai ya Fantunze tika lua na raka yi raja inra ya raja ya raka mriza re wa tara chen faza vana mazwa rifunze tika Amiti raja itia fitia wanao Menofna chachan tupku.